0: dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil.
1: Astagfirullah.
2: Saya lupa bayar bapak ojol tadi.
0: Menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passengers.

0: Bener.
1: Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. Not an offer to

Igu Gindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit pun.